بلندی راستی بلده بلند و پستی بو کنلر آنم گه قمت که تشتی آسان بلمد راستی بلده بلند و پستی